pas, pas, c'est pas moi le long.

tere hommikust. Kell on 8, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta allkirjastas ÜRO küberkuritegevuse vastase konventsiooni, mille eesmärk on aidata riikidel tõhusamalt reageerida piiriülesele küberkuritegevusele ning teha koostööd elektrooniliste tõendite kogumisel. Konventsioon määratleb miinimumstandardid kuriteo koosseisude, tõendite kogumise, rahvusvahelise koostööõigusliku raamistiku ning ööpäevaringsel toimiva rahvusvahelise võrgustiku loomise kohta. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku tagajärjel elektrita. Kohalike võimude teatel on linnas välja kuulutatud erakorraline olukord. Spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. USA senat kiitis napi häälte enamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Esindajate koda oli resolutsiooni heaks kiitnud juba varem. Kuigi otsuse kohaselt peab president taotlema kongressilt heaks kiitu sõjalistele operatsioonidele, mis kestavad kauem kui 50 päeva, pole sel otsusel siiski seaduse jõudu. Maroko sõjaväelased saabusid Iisraeli, et liituda loodava Gaza rahvusvahelise üksusega. Sellest teatanud ametniku sõnul loodatakse, et marokkolased panustavad üksuse üldstruktuuri arendamisse ning pakuvad eriteadmisi mitmes valdkonnas, sealhulgas politseitöös. Taani osaleb Prantsusmaa ja Suurbritannia algatatud rahvusvahelisel mereväe missioonil Hormuusi väina taas avamiseks. Kaitseminister Jeppe Bruusi sõnul hõlmab Taani panus tõlkide rühma, droonivõimekust, staabiofitsere ning kübereksperte. Taani parlament peaks otsuse kinnitama sel nädalal. USA ei luba ühelgi riigil Hormuusi väinas läbisõidumakse ega muid tasusid koguda, kinnitas Ühendriikide välisminister Mark

0: Marco Rubio, viidates rahvusvahelisele õigusele. Ühtlasi avaldas ta lootust, et sellega nõustuvad kõik piirkonna riigid. Iraan ja Omaan tegid eile ühisavalduse, milles märkisid, et kavatsevad selgitada Hormuzi väina tulevast haldamist ja teenuste eest võetavaid tasusid. Avalduses rõhutati ka riikide õigusi territoriaalveele. Lennukitootja Airbus teatas, et kontrollib leitud pragude tõttu 16 reisilennukit A380. Tegemist on maailma suurimate reisilennukitega. 15 kontrollitavat tõhusõidukit on Dubai lennufirma Emirates ja üks Austraalia Qantase kasutuses. Praod lennukite tiibades avastati korralise hoolduse käigus. Põhja-Korea kavatseb varustada oma mereväe tuumarelvadega ja ehitada uusi sõjalaevu. Riigi juhi Kim Jong-uni sõnul edeneb tuumaprogramm mereväe varustamiseks häireteta ja plaanipäraselt. Põhja-Koreale on tuumaprogrammi tõttu kehtestatud aga mitmeid sanktsioone. Tehnilise rikke tõttu seiskus Saksamaal rongiliiklus. Raudtefirma Deutsche Bahn teatas, et raadiosidesüsteemis ilmnenud rikke on praeguseks kõrvaldatud, kuid rongiliikluse normaliseerumine võtab aega. Alibaba Group vaidustas kohtus USA kaitseministeeriumi otsuse firma määratlemisest Hiina sõjalise ettevõttena. USA otsus on meelevaldne ja alusetu, teatas ettevõtte. Vastusena on Hiina kehtestanud ekspordikontrolli 10 USA kaitsetööstuse ja haruldaste muldmetallide kaevandamisega seotud ettevõttele. Kreeka turismi- ja restoranitöötajate ametühing korraldab täna üleriigilise 24-tunnise streigi. Muuhulgas nõuavad töötajad kõrgemat palka. Streigid on osa laiemast aktsioonis, milles osalevad ka näiteks ehitus- ja kaubandustöötajad.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal saartelt alates pilvisus õreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtupoolikul pöördub tuul läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on päeval 15-22 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus 16 ja Pärnus 18 kraadi sooja.
1: Klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

metsade muusikat sa veel suudaksid tunnetada.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Ajatu klassika. Duo Gold.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal saartelt alates pilvisus õreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtupoolikul pöördub tuul läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on päeval 15-22 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus 16 ja Pärnus 18 kraadi sooja.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

kell on 9, uudistega on stuudios Vallo Keelmsaar. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku tagajärjel elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidel välja kuulutatud erakorraline olukord, spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. Taani osaleb Prantsusmaa ja Suurbritannia algatatud rahvusvahelisel mereväe missioonil Hormuusi väina taasavamiseks. Kaitseminister Jeppe Bruusi sõnul hõlmab Taani panus tõlkide rühma, droonivõimekust, staabiofitsere ning kübereksperte. Taani parlament peaks otsuse kinnitama sel nädalal. USA ei luba ühelgi riigil Hormuusi väinas läbisõidu makse ega muid tasusid koguda, kinnitas Ühendriikide välisminister Marco Rubio, viidates rahvusvahelisele õigusele. Ühtlasi avaldas ta lootust, et sellega nõustuvad kõik piirkonna riigid. Iraan ja Omaan tegi teile ühisavalduse, milles märkisid, et kavatsevad selgitada Hormuusi väina tulevast haldamist ja teenuste eest võetavaid tasusid. Avalduses rõhutati ka riikide õigusi territoriaalveele. USA senat kiitis nappi häälte enamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Esindajate koda oli resolutsiooni heaks kiitnud juba varem. Kuigi otsuse kohaselt peab president taotlema kongressilt heaks kiitu sõjalistele operatsioonidele, kui need kestavad kauem kui 60 päeva, pole otsusel siiski seaduse jõudud. Maroko sõjaväelased saabusid Iisraeli, et liituda loodava Gaza rahvusvahelise üksusega sellest teatanud ametniku sõnul. Oodatakse, et marokkolased panustavad üksuse üldstruktuuri arendamisse ning pakuvad eriteadmisi mitmes valdkonnas, sealhulgas politseitöös. Põhja-Korea kavatseb varustada oma mereväe tuumarelvadega ja ehitada uusi sõjalaevu. Põhja-Korea juhi Kim Jong-uni sõnul edeneb programm mereväe varustamiseks tuumarelvadega häireteta ja plaanipäraselt. Põhja-Koreale on tuumaprogrammi tõttu kehtestatud mitmeid sanktsioone. Lennukitootja Airbus teatas, et kontrollib leitud pragude tõttu 16 reisilennukit A380. Tegemist on maailma suurimate reisilennukitega. 15 kontrollitavat tõhusõidukit on Dubai lennufirma Emirates kätes ja üks Austraalia Qantase kasutuses. Praod lennukite tiibades avastati korralise hoolduse käigus. Alibaba Group vaidlustas kohtus USA kaitseministeeriumi otsuse firma määratlemisest Hiina sõjalise ettevõttena. USA otsus on meelevaldne ja alusetu, teatas ettevõtte. Vastusena on Hiina kehtestanud ekspordikontrolli 10 USA kaitsetööstuse ja haruldaste muldmetallide kaevandamiseks seotud ettevõttele. Peru presidendi valimisi on võitmas parempoolne kandidaat Keiko Fujimori, kelle poolt on hääle andnud 50,12% valimas käinutest. Peru riikliku valimisameti teatel edestab Fujimori oma konkurenti Roberto Sanchezt veidi enam kui 43 000 häälega, luged on jäänud veel ligi kaudu 39 300 häält. Tehnilise rikke tõttu seiskus Saksamaal rongiliiklus. Raudteefirma Deutsche Bahn teatel on raadiosidesüsteemis ilmnenud rikke praeguseks kõrvaldatud, kuid rongiliikluse normaliseerumine võtab aega. Kreeka turismi- ja restoranitöötajate ametühing korraldab täna üleriigilise 24-tunnise streigi. Muuhulgas nõuavad töötajad kõrgemat palka. Streik on osa laiemast aktsioonist, milles osalevad ka näiteks ehitus- ja kaubandustöötajad.

0: rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal saartelt alates pilvisus õreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhtupoolikul pöördub tuul läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on päeval 15-22 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus ja Pärnus 16 kraadi sooja.
2: Sa kuulad raadiot

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Sa kuulad raadiot Duo

0: kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi. Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Loomulikult Kanal 2.
4: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma pärast lõunal saartelt alates pilvisus õreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhtupoolikul pöördub tuul läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on päeval 15-22 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus ja Pärnus 16 kraadi sooja.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kell on 10, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Slava Ukraini vilepuhuja Aleksandr Tšernov viidi vanglasse, kuigi tema advokaat on kohtuotsuse edasi kaevanud, teatas reservofitser ja filmilavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistaja kaitsepoliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuritegu isegi ei uurita. Mais mõistis kohus Tšernovi 4 aastaks vangi, just tema infopõhjal alustati nii Eestis kui ka Ukraina suurimist Slava Ukraini juhtide Johanna-Maria Lehtme ja Hennadi Vaskivi tegevuse suhtes. Krimis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku tagajärjel elektrita. Kohalike võimude teatel on linnas välja kuulutatud erakorraline olukord. Spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. USA ei luba ühelgi riigil Hormuzi väina läbisõidumakse ega muid tasusid koguda, kinnitas Ühendriikide välisminister Marco Rubio, viidates rahvusvahelisele õigusele. Ühtlasi avaldas ta lootust, et selle nõudega nõustuvad kõik piirkonna riigid. Iraan ja Omaan tegi teile ühisavalduse, milles märkisid, et kavatsevad selgitada Hormuzi väina tulevast haldamist ja teenuste eest võetavaid tasusid. Avalduses rõhutati ka riikide õigust territoriaalveele. USA senat kiitis nappi häälte enamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Esindajatekoda oli resolutsiooni heaks kiitnud juba varem. Kuigi otsuse kohaselt peab president taotlema kongressilt heaks kiitu sõjalistele operatsioonidele, kui need kestavad kauem kui 60 päeva, pole otsusel siiski seaduse jõudu. Maroko sõjaväelased saabusid Iisraeli, et liituda loodava Gaza rahvusvahelise üksusega. Sellest teatanud ametniku sõnul oodatakse, et marokkolased panustavad üksuse üldstruktuuri arendamisse ning pakuvad eriteadmisi mitmes valdkonnas, sealhulgas politseitöös. Lennukitootja Airbus teatas, et kontrollib leitud pragude tõttu 16 reisilennukit A380. Tegemist on maailma suurimate reisilennukitega. 15 kontrollitavat tõhusõidukit on Dubai lennufirma Emirates ja üks Austraalia Qantase kasutuses. Praod lennukite tiibades avastati korralise hoolduse käigus. Põhja-Korea kavatseb varustada oma mereväe tuumarelvadega ja ehitada uusi sõjalaevu. Põhja-Korea juhi Kim Jong-uni sõnul edeneb programm mereväe varustamiseks tuumarelvadega häireteta ja plaanipäraselt. Põhja-Koreale on tuumaprogrammi tõttu kehtestatud aga mitmeid sanktsioone. Peru presidendi valimisi on võitmas parempoolne kandidaat Keiko Fujimori, kelle poolt on hääle andnud 50,12% valimas käinutest. Peru riikliku valimisameti teatel edestab Fujimori oma konkurenti Roberto Sanchezt veidi enam kui 43 000 häälega, lugeda on jäänud veel ligikaudu 39 300 häält. Tehnilise rikke tõttu seiskus Saksamaal rongiliiklus. Raudteefirma Deutsche Bahn teatel on raadiosidesüsteemis ilmnenud rikke praeguseks kõrvaldatud, kuid rongiliikluse normaliseerumine võtab aega. Kreeka turismi- ja restoranitöötajate ametühing korraldab täna üleriigilise 24 tunnise streigi. Muuhulgas nõuavad töötajad kõrgemat palka. Streik on osa laiemast aktsioonist, milles osalevad ka näiteks ehitus- ja kaubandustöötajad.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal saartelt alates pilvisus õreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtupoolikul pöördub tuul läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on 15-22 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Tartus 17 ja Pärnus 16 kraadi sooja.
1: See on Duo

0: Termacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
4: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
3: Täna on pilves selgimistega ilme, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal saartelt alates pilvisus õreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhtupoolikul pöördub tuul läände ja loodesse ning nõrgeneb, sooja on 15-22 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Tartus 17 ja Pärnus 16 kraadi sooja.

Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Slava Ukraini vilepuhuja Oleksandr Tšernov viidi vanglasse, kuigi tema advokaat on kohtuotsuse edasi kaevanud, teatas reservofitser ja filmilavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistaja kaitsepoliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuritegu isegi ei uurita. Mais mõistis kohus Tšernovi 4 aastaks vangi, just tema infopõhjal alustati nii Eestis kui ka Ukraina suurimist Slava Ukraini juhtide Johanna-Maria Lehtme ja Hennadi Vaskivi tegevuse suhtes. Krimmis asuv Sevastopol jäi Ukraina droonirünnaku tagajärjel elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidel välja kuulutatud erakorraline olukord, spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. USA ei luba ühelgi riigil Hormuzi väinas läbisõidu makse ega muid tasusid koguda, kinnitas Ühendriikide välisminister Marco Rubio, viidates rahvusvahelisele õigusele. Iraan ja Omaan tegi teile ühisavalduse, milles märkisid, et kavatsevad selgitada Hormuzi väina tulevast haldamist ja teenuste eest võetavad tasusid. Avalduses rõhutati ka riikide õigust territoriaalveele. USA senat kiitis nappi häälte enamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Esindajate koda oli resolutsiooni heaks kiitnud juba varem. Kuigi otsuse kohaselt peab president taotlema kongressilt heaks kiitu sõjalistele operatsioonidele, kui need kestavad kauem kui 60 päeva, pole otsusel siiski seaduse jõudu. Maroko sõjaväelased saabusid Iisraeli, et liituda loodava Gaza rahvusvahelise üksusega. Sellest teatanud ametniku sõnul loodatakse, et marokolased panustavad üksuse üldstruktuuri arendamisse ning pakuvad eriteadmisi mitmes valdkonnas, sealhulgas politseitöös. Lennukitootja Airbus teatas, et kontrollib leitud pragude tõttu 16 reisilennukit A380, tegemist on maailma suurimate reisilennukitega. 15 kontrollitavat tõhusõidukit on Dubai lennufirma Emirates ja üks Austraalia Qantase kasutuses. Praod lennukite tiibades avastati hoolduse käigus. Tehnilise rikke tõttu seiskus Saksamaal rongiliiklus. Raudteefirma Deutsche Bahn teatel on raadiosidesüsteemis ilmnenud rikke praeguseks kõrvaldatud, kuid rongiliikluse normaliseerumine võtab aega. Kreeka turismi- ja restoranitöötajate ametühing korraldab täna üleriigilise 20.

0: 4-tunnise streigi. Muuhulgas nõuavad töötajad kõrgemat palka. Streik on osa laiemast aktsioonist, milles osalevad ka näiteks ehitus- ja kaubandustöötajad. Põhja-Korea kavatseb varustada oma mereväe tuumarelvadega ja ehitada uusi sõjalaevu. Riigi juhi Kim Jong-uni sõnul edeneb programm mereväe varustamiseks tuumarelvadega häireteta ja plaanipäraselt. Põhja-Koreale on tuumaprogrammi tõttu kehtestatud mitmeid sanktsioone. Peruus on presidendivalimise võitmas parempoolne kandidaat Keiko Fujimori, kelle poolt on hääle andnud üle 50% valimas käinutest. Peru riikliku valimisameti teatel edestab Fujimori oma konkurenti Roberto Sanchez veidi enam kui 43 000 häälega, lugeda on jäänud velligi kaudu 39 300 häält.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma pärast lõunal. Pilvisus õreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Tuul pöördub läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on 15-22 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Tartus ja Pärnus 16 kraadi sooja.
1: Sa kuulad raadiot? Duo Gold.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16.–19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Suvereporter.
3: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
4: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.
5: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more she

0: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Loomulikult Kanal 2.
4: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma pärastlõunal. Pilvisus õreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edelatuul 4-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Tuul pöördub läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on 15-22 graadi. Tallinnas on praegu 15, Tartus ja Pärnus 16 graadi sooja.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kell on 12. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Slava Ukraini vilepuhuja Aleksandr Tšernov viidi vanglasse, kuigi tema advokaat on kohtuotsuse edasi kaevanud, teatas reservofitser ja filmilavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistaja kaitsepoliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuritegu isegi ei uurita. Mais mõistis kohus Ukrainas Tšernovi 4 aastaks vangi, just tema infopõhjal alustati Eestis ja Ukrainas uurimist Slava Ukraini juhtide Johanna-Maria Lehtme ja Hennadi Vaeskivi tegevuse suhtes. Läti prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse Eesti kodaniku ebaseaduslike sisserändajate riiki toimetamises. Läti politsei pidas eestlanna juhitud auto kinni Resekne piirkonnas. Sõidukist avastati 2 Valgevene kaudu saabunud migranti. Üks neist oli pärit Etioopiast ja teine Eritreast. Uurimise andmetel sai naine juhised migrantide toimetamiseks Riiga suhtlusrakenduse Telegram vahendusel, kuid juhiste andjat ei õnnestunud tuvastada. Jaanilaupäeval said päästjad kokku 101 väljakutset. 4 korral oli tegu metsa- või maastikutulekahjuga ja 10 korral tuli minna kustutama liiga suuri järelevalveta või majadele liiga lähedal olevaid lõkkeid. Aasta tagasi oli Eesti päästjatel 65 väljakutset. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku tagajärjel elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidele välja kuulutatud erakorraline olukord. Spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. USA ei luba ühelgi riigil Hormuzi väinas läbisõidu makse ega muid tasusid koguda, kinnitas Ühendriikide välisminister Marco Rubio, viidates rahvusvahelisele õigusele. Iraan ja Omaan tegid eile ühisavalduse, milles märkisid, et kavatsevad selgitada Hormuzi väina tulevast haldamist ja teenuste eest võetavaid tasusid. Avaldusesse rõhutasid nad ka riikide õigust oma territoriaalveele. USA senat kiitis nappi häälte enamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Esindajate koda oli resolutsiooni heaks kiitnud juba varem. Kuigi otsuse kohaselt peab president taotlema kongressilt heaks kiitu sõjalistele operatsioonidele, kui need kestavad kauem kui 60 päeva, pole otsusel siiski seaduse jõudu. Lennukitootja Airbus teatas, et kontrollib leitud pragude tõttu 16 reisilennukit A380. Tegemist on maailma suurimate reisilennukitega. 15 kontrollitavat tõhusõidukit on Dubai lennufirma Emirates ja 1 Austraalia Qantase kasutuses. Praod lennukite tiibades avastati korralise hoolduse käigus. Tehnilise rikke tõttu seiskus Saksamaal rongiliiklus. Raudtefirma Deutsche Bahn teatel on raadiosidesüsteemis ilmnenud rikke kõrvaldatud, kuid rongiliikluse normaliseerumine võtab aega. Kreeka turismi- ja restoranitöötajate ametihing korraldab täna üleriigilise 24-tunnise streigi. Muuhulgas nõuavad töötajad kõrgemat palka. Euroopas on järjekordne kuumalaine purustanud rekordeid ja jätnud 10 000 inimesed elektrita. Prantsusmaal oli ööpäeva keskmine õhutemperatuur eile 29,8 kraadi ja täna on oodata päeval õhutemperatuuri tõusu kuni 41 kraadini. Finisteeri departemangus on umbes 68 000 majapidamist elektrita. Ventilaatorite ja konditsioneeride müük on hüppeliselt kasvanud. Itaalia tervishoiuministeerium on annud tänaseks kuumahoiatuse 16 linnale, nende seas on ka Milano ja Rooma.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Pärastlõunal saartelt alates pilvisus

0: Areneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 49, puhanguti 13 meetrit sekundis. Tuul pöördub läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on 14-22 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 14 kraadi sooja.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Ajatu klassika. Duo Gold.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: Pärastlõunal saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 49, puhanguti 13 meetrit sekundis. Tuul pöördub läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on 14-22 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 14 kraadi sooja.
8: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Vallo Kelmsaar. Slava Ukraini vilepuuja Aleksandr Tšernov viidi vanglasse, kuigi tema advokaat on Ukraina kohtu otsuse edasi kaevanud, teatas reservofitser ja filmilavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistaja kaitse poliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuritegu isegi ei juurita. Mais mõistis kohus Tšernovi 4 aastaks vangi. Just tema infopõhjal alustati nii Eestis kui ka Ukraina suurimist Slava Ukraini juhtide Johanna-Maria Lehtme ja Hennadi Vaeskivi tegevuse suhtes. Läti prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse Eesti kodaniku ebaseaduslike sisserändajate riiki toimetamises. Läti politsei pidas eestlanna juhitud auto kinni Reesekne piirkonnas. Sõidukist avastati 2 Valgevene kaudu saabunud migranti. Üks neist oli pärit Etioopiast ja teine Eritreast. Uurimise andmetel sai naine juhised migrantide toimetamiseks Riiga suhtlusrakenduse Telegram vahendusel, kuid juhiste andjate ei õnnestunud tuvastada. Saksamaa tühistab 6 F-126 klassi fregatti tellimuse ja soetab nende asemel 8 väiksemat sõjalaeva, teatas riigikaitseministeerium viitega viivitustele projektis, mida algselt juhtis Hollandi laevaehitaja Damen Navel. Arvati, et leping läheb üle ettevõttele Rheinmetall. Ministeeriumi teatekohaselt tellib aga riik nüüd 8 väiksemat alus Saksamaa kontsernilt TKMS. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku tagajärjel elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidel välja kuulutatud erakorraline olukord. Spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. USA ja Iraani tehnilised kõnelused jätkuvad järgmisel nädalal, teatas kõnelusi vahendava Pakistani välisministeeriumi esindaja. USA välisminister Marco Rubio on praegu ringreisil Pärsia lahe riikides, pärast kohtumisi Araabia Ühendemiraatides lendab ta edasi Kuveiti ja Bahreini. Rubio sõnul kavatseb arutada Pärsia lahe riikide juhtidega USA ja Iraani vastastikuse mõistmise memorandumit, mis ei käsitle Iraani raketiprogrammi ega käsitlas rühmitusi. Ühtlasi rõhutas Rubio, et ühelgi riigil pole lubatud Hormuzi väinas makse kehtestada. Tema avaldus järgnes Omaani ja Iraani teatele, et nad kaaluvad navigeerimiskulude sisse nõudmist. USA senat jättis kiitis napi häälteenamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Otsusel ei ole aga seaduse jõudu. Tehnilise rikke tõttu seiskus Saksamaal rongiliiklus. Raudteefirma Deutsche Bahn teatel on raadiosidesüsteemis ilmnenud rikke kõrvaldatud, kuid rongiliikluse normaliseerumine võtab aega. Prantsusmaa teatas esimesest riigist tuvastatud Ebola juhtumist ja viirus avastati Kongo demokraatlikust vabariigist naasnud arstil. Euroopas on järjekordne kuumalaine purustanud rekordeid ja jätnud 10 000 inimesed elektrita. Prantsusmaal oli ööpäeva keskmine õhutemperatuur eile 29,8 graadi ja täna on oodata õhutemperatuuri tõusu kuni 41 graadini. Itaalia tervishoiuministeerium andis tänaseks kuumahoiatuse 16 linnale, nende seas on Milano ja Rooma.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Saartet alates pilvisus hõreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 49 puhanguti 13 meetrit sekundis. Tuul pöördub läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on 14-22 graadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 14 graadi sooja.
1: See on Duo Gold.

0: Termacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: kõrglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
6: Saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edera tuul 49 puhanguti 13 meetrit sekundis. Tuul pöördub läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on 14 kuni 22 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 14 kraadi sooja.
7: See on Duo Gold.

Kell on kaks. Uudistega on stuudios Mallo Kelmsaar. Slava Ukraini vilepuhuja Aleksandr Tšernov viidi vanglasse, kuigi tema advokaat on Ukraina kohtu otsuse edasi kaevanud, teatas reservofitser ja filmilavastaja Ilmar Raag.

0: juhitud auto kinni Resekne piirkonnas. Sõidukist avastati kaks Valgevene kaudu saabunud migranti. Üks neist oli pärit Etioopiast ja teine Eritreast. Uurimise andmetel sai naine juhised migrantide toimetamiseks Riiga suhtlusrakenduse Telegram vahendusel, kuid juhiste andjat ei õnnestunud tuvastada. Saksamaa tühistab kuue F-126 klassi fregatti tellimuse ja soetab nende asemel kaheksa väiksemat sõjalaeva, teatas riigi kaitseministeerium viitega viivitustele projektis, mida algselt juhtis Hollandi laevaehitaja Damen Navel. Peeti tõenäoliseks, et leping läheb üle ettevõttele Rheinmetall. Ministeeriumi teatekohaselt tellib aga riik nüüd kaheksa väiksemat alust Saksamaa kontsernilt TKMS. Rheinmetalli aktsiaväärtus langes see peale 17%. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku järel elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidel välja kuulutatud erakorraline olukord. Spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. USA ja Iraani tehnilised kõnelused jätkuvad järgmisel nädalal, teatas kõnelusi vahendava Pakistani välisministeeriumi esindaja. USA välisminister Marco Rubio on praegu ringreisil Pärsi ja Lahe riikides. Pärast kohtumisi Araabia Ühendemiraatides lendab ta edasi Kuveiti ja Bahreini. Rubio sõnul kavatseb ta arutada USA ja Iraani vastastikuse mõistmise memorandumit, mis ei käsitle Iraani raketiprogrammi ega käsilasrühmitusi. Ühtlasi rõhutas Rubio, et ühelgi riigil pole lubatud Hormuzi väinas makse kehtestada. Tema avaldus järgnes Omaani ja Iraani teatele, et nad kaaluvad navigeerimiskulude sisse nõudmist. Inspektsioonid Iraani tuumarajatistes leiavad kindlasti aset, kinnitas rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri juht Rafael Grossi. Tema sõnul on oluline, aga mitte määrav, kas inspektsioonid toimuvad täna, homme, nädala või 10 päeva pärast. USA senat kiitis napi häälte enamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Esindajate koda oli resolutsiooni heaks kiitnud juba varem. Kuigi otsuse kohaselt peab president taotlema kongressilt heaks kiitu sõjalistele operatsioonidele, kui need kestavad kauem kui 60 päeva, pole otsusel seaduse jõudu. Prantsusmaa teatas esimesest riigist tuvastatud Ebola juhtumist. Viirus avastati Kongo demokraatlikust vabariigist naasnud arstilt. Euroopas on järjekordne kuumalaine purustanud rekordeid. Prantsusmaal oli ööpäeva keskmine õhutemperatuur eile 29,8 graadi ja tänaseks on prognoositud õhutemperatuuru tõusu kuni 41 graadini. Itaalia tervishoiuministeerium andis tänaseks kuuma hoiatuse 16 linnale, nende seas Milanole ja Roomale.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Tuul pöördub läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on 14-22 graadi. Tallinnas on praegu 17, Tartus ja Pärnus 14 graadi sooja.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: boy is my name.
1: Duo Gold.

0: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
2: Saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Tuul pöördub läände ja loodesse ning nõrgeneb. Sooja on 14-22 kraadi. Tallinnas on praegu 17, Tartus ja Pärnus 14 kraadi sooja.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Kell on 3, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Eesti järgmine president valitakse tõenäoliselt valimiskogus, arvab politoloog Tõnis Saarts. Tema hinnakul välistavad lähenevad riigikogu valimised ja süvenenud erakondlikud konfliktid kiire kompromissi parlamendis. President Alar Karis kinnitas eile, et ei kandideeri uueks ametiajaks. Slava Ukraini vilepuhuja Oleksandr Tšernov viidi Ukraina vanglasse, kuigi tema advokaat on kohtu otsuse edasi kaevanud, teatas reservofitser ja filmilavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistaja kaitse poliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuride kui isegi ei uurita. Mais mõistis kohus Tšernovi 4 aastaks vangi, just tema infopõhjal alustati nii Eestis kui ka Ukraina suurimist Slava Ukraini juhtide Johanna-Maria Lehtme ja Hennadi Vaeskivi tegevuse suhtes. Läti prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse Eesti kodaniku ebaseaduslikke sisserändajate riiki toimetamises. Läti politsei pidas eestlanna juhitud auto kinni Resekne piirkonnas. Sõidukist avastati 2 Valgevene kaudu saabunud migranti, üks neist oli pärit Etioopiast ja teine Eritreast. Uurimisandmetel sai naine juhised migrantide toimetamiseks Riiga suhtlusrakenduse Telegram vahendusel, kuid juhiste andjat ei õnnestunud tuvastada. Saksamaa tühistab 6 F-126 klassi fregatti tellimuse ja soetab nende asemel 8 väiksemat sõjalaeva. Teatas riigikaitseministeerium viitega viivitustele projektis, mida algselt juhtis Hollandi laevaehitusfirma Damen Navel. Peeti tõenäoliseks, et leping läheb üle ettevõttele Rheinmetall. Ministeeriumi teate kohaselt tellib aga riik nüüd 8 väiksemat alus Saksamaa kontsernilt TKMS. Rheinmetalli aktsiaväärtus

0: Araabia Ühendemiraatides, lendab ta edasi Kuveiti ja Bahreini. Rubio sõnul kavatseb ta arutada Pärsia lahe liidritega USA ja Iraani vastastikuse mõistmise memorandumit. See dokument ei käsitle Iraani raketiprogrammi ega käsilasrühmitusi. Rubio rõhutas, et ühelgi riigil pole lubatud Hormuusi väinas makse kehtestada. Tema avaldus järgnes Omaani ja Iraani teatele, et nad kaaluvad navigeerimiskuluda sisse nõudmist. Rahvusvahelised inspektsioonid Iraani tuumarajatistes leiavad kindlasti aset, kinnitas rahvusvahelise aatomenergiaagentuuri juht Rafael Grossi. Tema sõnul on oluline, aga mitte määrav, kas inspektsioonid toimuvad täna, homme, nädala või 10 päeva pärast. USA senat kiitis napi häälte enamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Esindajate koda oli resolutsiooni heaks kiitnud juba varem, kuid otsusel pole siiski seaduse jõudu. Prantsusmaa teatas esimesest riigist tuvastatud Ebola juhtumist. Viirus avastati Kongo demokraatlikust vabariigist naasnud arstil.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab kohati hoovihma. Mandril puhub valdavalt läänekaare tuul 1-9 meetrit sekundis, saartel on tuul muutliku suunaga. Sooja on öösel 7-15 ja homme päeval 17-23 graadi. Tallinnas on praegu 16, Tartus 14 ja Pärnus 15 graadi sooja.
1: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: This is, I Will Follow Him, take 9.
1: This is it. Oh, 1, 2, oh, 1.

0: Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab kohati hoovihma. Mandril puhub valdavalt läänekaare tuul 1-9 meetrit sekundis, saartel on tuul muutliku suunaga. Sooja on öösel 7-15 ja homme päeval 17-23 graadi. Tallinnas on praegu 16, Tartus 14 ja Pärnus 15 graadi sooja.
3: Ajatu klassika Duo Gold.

kell on 4. Uudistega on stuudios Valgo Kelmsaar. Valgamaal toimunud liiklusõnnetuses hukkus üks ja sai vigastada 4 inimest. Kiirabi toimetas kannatanud haiglasse. Häirekeskuse teatel toimus kokkupõrge 2 sõiduauto vahel Supa külas pärastlõunal. Veidi pärast kella 2 õnnetuse asjaolud on selgitamisel. Eesti järgmine president valitakse tõenäoliselt valimiskogus, arvab politoloog Tõnis Saarts. Tema hinnangul välistavad lähenevad riigikogu valimised ja süvenenud erakondlikud konfliktid parlamendis kiire kompromissi. President Alar Karis kinnitas eile, et ei kandideeri uueks ametiajaks. Slava Ukraini vilepuhuja Aleksandr Tšernov viidi vanglasse, kuigi tema advokaat on Ukraina kohtu otsuse edasi kaevanud, teatas reservofitser ja filmilavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistajakaitse poliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuritegu isegi ei uurita. Mais mõistis kohus Tšernovi 4 aastaks vangi, just tema infopõhjal alus tõtti nii Eestis kui ka Ukraina suurimist MTÜ Slava Ukraina juhtide Johanna-Maria Lehtme ja Hennadi Vaeskivi tegevuse suhtes. USA ja Euroopa ning Aafrika üksuste ülem kindral Christopher Donahue lahkub teenistusest enne tähtaegselt. USA allikate teatel on kindral pälvinud kaitseminister Pete Hegseti viha ja tegu on osaga ulatuslikest personali muudatustest. Viimastel aastatel mängis Donahue tähtsat rolli USA sõjalise toetuse koordineerimisel Ukrainale. USA armee märkis, et 2. juulil annab Donahue kohustused üle oma asetäitjale kindralmajor Christopher Norrile. Saksamaa tühistab 6 F-126 klassi fregatti tellimuse ja soetab nende asemel 8 väiksemat sõjalaeva. Teatas riigikaitseministeerium viitega viivitustele projektis, mida algselt juhtis Hollandi laevatehas Damen Navel. Peeti tõenäoliseks, et leping läheb üle ettevõttele Rheinmetall. Ministeeriumi teate kohaselt tellib aga riik nüüd 8 väiksemat alus Saksamaa kontsernilt TKMS. Rheinmetalli aktsiaväärtus langes seepeale 17%. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku järel elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidel välja kuulutatud erakorraline olukord. Spetsialistid hindavad kahjude ulatust

0: Iraani raketiprogrammi ega niinimetatud käsilasrühmitusi. Ühtlasi rõhutas Rubio, et ühelgi riigil pole lubatud Hormuusi väinas makse kehtestada. Tema avaldus järgnes Omaani ja Iraani teatele, et nad kaaluvad navigeerimiskulude sisse nõudmist. Rahvusvahelised inspektsioonid Iraani tuumarajatistest leiavad kindlasti aset, kinnitas rahvusvahelise aatomenergiaagentuuri juht Rafael Grossi. Tema sõnul on oluline, aga mitte määrav, kas inspektsioonid toimuvad täna, homme, nädala või 10 päeva pärast. Prantsusmaa teatas esimesest riigist tuvastatud Ebola juhtumist. Viirus avastati Kongo demokraatlikust vabariigist naasnud arstil.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab kohati hoovihma. Mandril puhub valdavalt läänekaare tuul 1-9 meetrit sekundis, saartel on tuul muutliku suunaga. Sooja on öösel 7-15 ja homme päeval 17-23 graadi. Tallinnas on praegu 16, Tartus 14 ja Pärnus 15 graadi sooja.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: See on Duo Gold.

0: Karglas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab kohati hoovihma. Mandril puhub valdavalt läänekaare tuul 1-9 meetrit sekundis, saartel on tuul muutliku suunaga. Sooja on öösel 7-15 ja homme päeval 17-23 graadi. Tallinnas on praegu 16, Tartus 14 ja Pärnus 15 graadi sooja.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

tere õhtust! Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Keelm-Saar. Valgamaal toimunud liiklusõnnetuses hukkus üks ja sai vigastada kolm inimest. Õnnetus juhtus pärast lõunal Supa külas. Lõunaprefektuuri operatiivjuht Andrus Reimaa rääkis, et esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto Volvo tagant otsa veoautole ja paiskus seejärel vastassuunda, kus põrkas kokku sõiduautoga Volkswagen. Volvot juhtinud 50-aastane mees hukkus. Volkswagenis oli neli inimest, kellest kolm sai viga ja toimetati haiglasse. Eesti järgmine president valitakse tõenäoliselt valimiskogus, arvab politoloog Tõnis Saarts. Tema hinnangul välistavad lähenevad riigikogu valimised ja süvenenud erakondlikud konfliktid kiire kompromissi parlamendis. President Alar Karis kinnitas eile, et ei kandideeri uueks ametiajaks. Slava Ukraini vilepuhuja oleks

0: olukord ja spetsialistid hindavad kahjude ulatust. USA Euroopa ja Aafrika vägede ülem kindral Christopher Donahue lahkub teenistusest enne tähtaegselt. USA armee märkis, et 2. juulil annab Donahue kohustused üle oma asetäitjale kindralmajor Christopher Norrile. Viimastel aastatel mängis Donahue tähtsat rolli USA sõjalise toetuse koordineerimisel Ukrainale. Ühendriikide allikate teatel on kindral pälvinud aga kaitseminister Pete Hegseti viha. Saksamaa tühistab 6 F-126 klassi fregatti tellimuse ja soetab nende asemel 8 väiksemat sõjalaeva, teatas riigi kaitseministeerium viitega viivitustele projektis, mida algselt juhtis Hollandi laevaehitaja Damen Navel. Peeti tõenäoliseks, et leping läheb üle ettevõttele Rheinmetall. Ministeeriumi teatekohaselt tellib aga Saksamaa nüüd 8 väiksemat alust. Saksa konsernilt TKMS Rheinmetalli aktsia väärtus langes selle teate järel 17%. Brenti toornafta hind langes täna esmakordselt pärast USA ja Iraani vahelise sõja algust alla 75 dollari. Hinnalanguse taga on kasvav lootus, et USA ja Iraan jõuavad rahuleppeni. Ühendriikide ja Iraani tehnilised kõnelused jätkuvad järgmisel nädalal, nii teatas kõnelusi vahendava Pakistani välisministeerium. USA välisminister Marco Rubio on ringreisil Pärsia lahe riikides, kus kohtub Araabia Ühendemiraatide, Kuveidi ja Bahreini juhtidega. Rubio sõnul kavatseb arutada USA ja Iraani vastastikuse mõistmise memorandumit, mis ei käsitle Iraani raketiprogrammi ega niinimetatud käsilasrühmitusi. Ühtlasi rõhutas Rubio, et ühelgi riigil pole lubatud Hormuusi väinas makse kehtestada. Tema avaldus järgnes Omaani ja Iraani teatele, et nad kaaluvad navigeerimiskulude sisse nõudmist. Katari peaminister sõitis täna Omaani. Ühe diplomaadi sõnul on eesmärk valmistada ette Pärsia lahe riikide Iraagi ja Iraani kõnelusi Hormuusi väina haldamise teemal. Need arutelud ei ole seotud USA ja Iraani läbirääkimistega, lisas diplomaat. Arvatavalt võib kohtumine toimuda lähiajal Saudi Araabias.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab kohati hoovihma. Mandril puhub valdavalt läänekaare tuul 1-9 meetrit sekundis, saartel on tuul muutliku suunaga. Sooja on öösel 7-15 ja homme päeval 17-23 graadi. Tallinnas on praegu 16, Tartus 15 ja Pärnus 18 graadi sooja.

0: Momendil kõlavad pala Bridge Over Troubled Water, mida esitamas 60. lõpus loodud duett Simon & Garfunkel ja ka 1970. aastal ilmunud samanimelist albumit on peetud tänaseni üheks enim müüdud rockmuusika plaadiks üldse. Samas on üsna irooniline, et album, mis sisaldas isegi 4 superhitiks saanud teost, plaadi nimipala, siis The Boxer, Cecilia ja El Condor Pasa, mida miljonid kuulajad ikka ja jälle oma plaadimasinatesse panevad, oli tegelikult Simon ja Garfunkli viimaseks stuudiotööks. Kuigi duett esines hiljem koos veel paaril live-kontserdil, mindi seejärel sisemiste lahkhelide tõttu laiali. Bridge Over Troubled Water oli Billboardi tipus tervelt 2,5 kuud. Seisis tabelis aastaid ja seda albumit müüdi juba siis üle 5 miljoni eksemplari. Superhiti staatuse saanud laulust Bridge Over Troubled Water, mille maailmakuulsatest muusikaproffidest koosnenud žürii asetas 20. sajandi rockmuusika pingereas 63. kohale, on teinud eestikeelse kaveri Jaak Jürisson pealkirjaga Sild üle vaeva vette.
1: Lugu laulust.
2: See Delfi Rally Estonia tuleb taas. 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab kohati hoovihma. Mandril puhub valdavalt läänekaare tuul 1-9 meetrit sekundis, saartel on tuul muutliku suunaga. Sooja on öösel 7-15 ja homme päeval 17-23 graadi. Tallinnas on praegu 16, Tartus 15 ja Pärnus 18 graadi sooja.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kõrglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Sa kuulad raadiot Duo Go.

Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!

kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Sana.